cudahebit bi çavekî dil dinyayê temaşe bikin. Li bernameyê de bire her yek tiştekî cudaj bo Kurdistanê bixwazin. Lê di ser ve siyaseteke di berjewenda milletû netev de hebit. Ev ya saskirina vê jî dîv hizra min wek salên berî nehunde zehmete. Gudarin hêja aliyedin evro çarê cot ango merdkare bije çarê cot mehê li Iraqê hemû Iraqê xwendin salaniya xwendinê dest pê kir. Ev bû me çima mühîme çûnkî herêma Kurdistanê heftiya borî me gotibû medrese ango xwendingeh yan dibistan ve bûbûn. Mesela Kerkûkê ye, deverên veqetiyayê ye. Dibistanên xwendinê li Kerkûkê bi bilindkirina ala Kurdistanê pêşwazî salaniya perwerdeyê ango xwendinê kirin. Li gorî amarên ku belav kirine li Kerkûkê zêdetirî 104,000 xwendekar di nava 562 dibistan û pêş dibistanan de ji alî 8,200 mamosteyan ve hatine pêşwazî kirin. Dîsa li hatiye ragihandin ku hukûmeta Herêma Kurdistanê bi dabînkirina milyoneke 200,000 pirtûk û pêdivîn cudayên perwerdeyê amadekariyên pîrî ji bo wan navendên xwendinê bi temamî kiriye ku li Kerkûkê ye. Yanî destpêkirina sala xwendinê bi ala Kurdistanê bi suruda niştimaniya Eyraqî ev jî gelek pîroz e çûnkî dê bi hemû cîhanê carek de dedexuya kirin ku Kerkûk Kurdistan e, Kerkûk rengê xwijî Kurdistan e, coğrafya xwijî Kurdistan e, dîroka xwijî Kurdistan e, o navê xwijî Kurdistan e. O Kurda gele qurbanî ji bo vê parçeyê axa Kurdistanê daye û o çi de bilav be, evro bît, sibê bît, deh salê dibît, sed salê dibît, çawa Kurd deş axa xwe bernadane, deş Kerkûkê jî bi tekîd bernadin. Lê me got, yani pêdiviya li hindik deveran, bi taybetî deverên Kurdistanê yên derve idara herêmê, divêt siyasetekî yekgirtî bide meşandin û du ji hezbatî siyasetekî Kurdî niştimanî bereberê ve birin. Ev çê bît dê bawer bikin serkeftina me mazan dilvît. Hilbijatina Kerkûkê ya berên bînin ber çavê xwe. Ew ji ber vê divêt hinek tişta de Kurd bo hevdû saz çê bikin. Yani bo Türka, bu Faris ango İranî, bu Suriye, bu Iraqê nabit em ji tiştên niştimanî netewê sazişê bikin. Ji erdnîgariya Kurdistanê sazişê bikin. Lê ji bo birêvebirinê, ji bo çawaniya xebatkirinê, ji bo serkeftinê part û aliyên siyasiyên Kurdî her çar parçeyê Kurdistanê wextê ku bo hev pêngav bavêjin dîf hizra min ev ne sazişê jî ev rêxweşkirina ji bo yekkirina nav mala Kurdî. Gudarin hejar aliyê din şanda Îmralî ya dem partiyê li gel cigirê Serokkomarê Tirkiyê Cevdet Yılmaz re civiyaye û pêngavên çarçeva qona aştiyê de bêre gutûbêj kirine. Gelek bahsa konağı açtı etti kirin Bakure Kurdistan'ı. Türk serokumar dağfe bi germ bastı ki. Seroke parlamene dağfe tedbirci hama kem maşko edi ve Türk u Kurd hevdu hambeyz bikin u çi gerilal çiya namine u çi kesin kuşber sızayı çune Avrupa ravende Kurd namine de hamu ve gerin Türkiye u her yek hevdu hambeyz bike leb kiryari tamaşet ki tiştekinine. Yani ev yan bi jêr perdê ve rastî tiştên gelek mezin têne kirin, yan jî li ser perdê xelkê xapînin. Yani tiştekî eceb e, yani qonaxekî aştiyê bî rengî di hemû ji bo kezê bername çêbikim, ji ya Îrlandayê bigire, heta ya herêma Bask Etayê, ji ya Farka Kolombiyayê bigire, heta têkoşînên li Efrîkayê, temaşe kir, berçav kir, tiştek kusenîne. Yani ezmûnek vî rengînîne. Hadi ev ezmûna meya xomalî o ya Türkayan bêj. Lê hiç nebe axaftin û kiryar piçekî nêzîkê hev dibe. Evana ne axaftin nêzîkê ye. Yani tu temaşeya axaftina dikî her du alî ji dibêje qonax bireve diçî.
لبکیر یار تماشات کی چی پیش نات یا کرن او چی کس و نگر یا او چی یاسا هی تامی در نکت یا هشتا کلیلا امرالی دست دولتی ده بخوازن دری بد کن بخوازن دری دگرن افقونا اک چاو یا کی تیگیشت به نزان بس تشتا کی عجب دمشه جبو سرکتنا قناغ آشتی جبو که ترک و کرد مشک پرسکره کن خوب آشتی چاره بکن او تشتا کی گرینگه از باور دکم هر مروه که کرد اید دلسوس پیشتوانی اید که قناق آشتیه به دیالوگ بسر کوید به برنامه که آشتیه بسر کوید و کرد به رنگ که لحفتگیشینه بگیم مافین خو به طایبت مافین خوی خوندنه یک کلتوری مافین خوی ناسنامه و کاربن چارچوه یاساین یکیتی اوروپایی ده باجاری خو بریوه بن اوه دخوازه هر کسی که ها دخوازه ولاته که سر بخواه از وار ناگم چو کرده که نبید که او نه خیال آوی بید یعنی هر کرده که زارو که که نه پین سالت گر باقفه ده خیال آوی آمازن آوا کرنا آنگو راگاندنا دولتا سر بخواه کردستانی بید هر تش ظروفه هر تش روشه نه روشه ناخوی بخواه روشه کرده روشه جیهانه روشه ویدمه یا دوره سیاست انتین مشاندن، روشا آبوری، همو لسرویه که تسیر خود که باندور خود که هاش بریه که بابده که جدایه لی مسئله ترکیه، آلیه که دی بیجن حتی نکر سر لاو هف نکرنه پیه که رد که بیجه ترکیه بیجه قناقا بیتیرور دولت جی رد که بیجه قناقا آشتی آنگو قناقا چارکرنا پرسا کرده حتی اون که سر ناو جن هف ناتیه کرن حتی اونها گری لاو و نگریه حتی اونها او سیاست مدارین که من ناچار مانه جو ترکیه در کبن در وی ولاد نوک نکارن وگرن حتی اونو کش گرتنا لسر زمان کردی بردامه گرتنا لسر خوندنا زمان کردی بردامه حتی اونها دارستان کردات دینه برین یعنی لباکور کردستانه حتی دورین حریما کردستانه حتی اونو که جاشو عسکرین ترکا هم لباکور هم جل دورین سنورین هریما کشتانی بردام دالات برن یعنی دولت ترک چه دکت مرم آوی چیه علی کردی چه دکت مرم آوی چیه حتی نکه کسی نگیشتیه یعنی او چیه قناق آشتی بید دبیت امرزی دید هفدو بگرن اگر هم دست با آشتی دکن دست با خافتین دکن دست با نوستین دکن دبیت امرزی لآخا هفدو بگرن یعنی هیچ نبید دبیت امرزی لآخا ولاتین جیران بگرن وی رو جدی سا دنگواس هبون، دنگواس این هرمی هبون، دور شرناخیل، دور این هکاریه، دور بهدینان برینا دارا بردامد که جالی ترکا و جالی جاشین وان و یعنی اف چاوا چید بید. هاش بروی یکی دبید یک قناقه اشتیه بره بد بند، آلیه کردی جی، آلیه ترکی جی دبید وی یکی باق فن، یعنی وی یکی چاره بکن، دبید آلیه کردی وی یکی داخواز بکن، که دبید ایلی دش وان کری را بیت بردان. یعنی همه چه به هفته باور بکنه اگر نه؟ اگر نه دیخل که چه به پیشتوانی قناقه آشتیه بکد؟ هاش به چنده پینگاف دویت وان آلی ده پینگاف انگرینگ به نهابه تنه؟ لالی دن گدارن هجا هم دبینن لسر روجلات کردستان یانجی لسر ایران هر روش تشتک تیگوتون یعنی اگر مروف دیف آخافتن دانالد ترامپ سروکی امریکای بمشید سر سبی آشتیه ایوار شر شف ایران جوالی حتیارا کرن اگر مروف دیف آخافتن ایرانیان بزاوی بکه سه انگو رایدار این ایران بزاوی یعنی گهدار بکه و باقفید امریکا جناب برنه ایران آرامیه که مزن جیانده که دوار آبوری دوار سیاسی وار جواکی ده ایران دگشه پیدانه که مزن دایه یعنی هر دو آلیجی راگهاندن به رنگ که دور جراستیه بکارتینم لی انجام چیه؟ انجام چیه حتی انو که اوه که آلوزی بردامه گفا شره گیشتی آسته که گلک بلند اگر بری حلب جاتن امریکا شر نبجی پیش حلب جاتن امریکا سیاست مدارین ناسکرین جهانی شروع وگرین سیاسیین که کاریوان خوندنا سیاسته دیار دیگین که دی شرکی گلک دجوار ده افجار بریوه بچید
او ویت شته جی دی بیژن دمو که اگر امریکا جاره کادن ایرشه دست بی بکت او جا دیج بو گوهرتنه که بینگهین ایرشه بکت شاری بکت او دی بیژن اسرائیل جی وی دلی وی بو خوب کار بینه جبو که دی لبنان و سوریه گشه پیدان آنگو تشت نو انجام بده تو گوهرین نو چه بکت یعنی دوی آرده هشتا روش نزلالل آلی ادن پارتین روشلات کردستانه به چکرنا و یه گرتنا خو کارو چالکی خو بردام دکن یعنی ده چه بیت دید حتی نواوان دو حیوه ده حتی هر بجاتن امریکای انگو حیوه که انیز که دو حیوه هر بجاتن امریکای هر کس چاورد که پیشتیوی چونکه نوه ترامپ و ستیدگیه که راوستاندن شرید برجواندی ها ویده یعنی برجوانده ها کماری خوازانده ها که دنگی خو بلندتر بکن الی هنده کالیان امریکا هنده شروعگرین سیاسی امریکا اجده بجون که رایا گشتی ها امریکای وسط بینیم که ترامپ ده ایرش سر ایرانه ده انجام نستندیه امریکا توشی مصرفه که انگو قیران ای آبوری کریه امریکا لحرم و لجهان باوریا خود سست کریه باوریا و با امریکا لواز بویه و آبورا امریکا جبری لوازتر بویه جبرویه که ده سلاته ترامپی تومت باردکن یعنی دو هزجی هنه لالیدن وقتی زانید وان روژا ده دیسا هرکس ده بیجه خونیشاندان حاطنه کرن لی از بیجم به چارچوه برنامه که دارشتی ده چونکه لسوریه او کریارن کلدیشی کردا بینکرن بیا بلا هرکس دلنیا به و هرکس تاکید بد میشی خدا زلال بلا میشی هرکسی زلال به بی برنامه اکی دارشتی یان جالی دولت ها ترکی یان جالی دسالات ها یا احمد شرعا کل شامه یا نج آلی وان و سیا اگر آلی سیاست ها وان بید لدیشی کردا کس رو در این کاره چی کاره اکی بکن یعنی برنامه اکی دارشتی ها لحظه که دسپه که ده گوتن امیش بو بلند بونا نرخ بنزینه انگو سوتمنیه و گرانیا کلوپر انجیانه ده خونشاندان بکن لی پیشتی که خونشاندان دسپه کرن وگر یال سر دجاتیا کردا آلا کردستان اینان خواره آلا روژاوه کردستان انگو حسد اینان خواره سوتاندن هزین گریدای آسایش شامه هزین امناهی شامه که دیف رکفتن دویل دروی باجه عرب سگنن وی اکی بو خوک دلیوه دید که بکبه تاخین عرب یین حسه که یعنی دوی دمه ده پقینه که چه بویا یا ایرشه که چه بویا ندور بو که بویا شر نابرا کرد و عرباش لی پیشتی که برزی آلا کردستان کرن آلا روژوانگو آلا پیروزین کردا کرن ولاتین کرد خو نگرتنو به هزاران ولاتین کرد دا کتن میدانه حتی سرس بهش ایواره حتی سرس به هم چارکی خو بردام کرن هم نه همو کلانن جسری حتی بنی همو کلانن حسه که ده در چونو هاتن کرن کرنجر کنترول آخو برزیال دیجی آلا کردستانی برزیال دیجی کردان خونیشاندان ویرنگی یا تکدر هم پروتستو کرن و همجی داند خویا کرن که کرد خودانه و اکنه و قبول ناکن کسی که دی ورن دستریجی بکن یا تکدری بکن جارکا دی آلا کردستانه و آلا روژانگ و آلا امپیروزین کردی لحمود سازیان و لحمود دوران دالا کندن و دروش موان گره بقیمتو کردستان واره کردایه و جبو کسی که ناهیت بجی آنین یعنی کرد واره خوب کسی ناهیلن همو آلین سیاسیین کردی بشتار بون همو جمعواری کردی بشتاری کر او گلک پیروز بو و گلک گرینگ بو و انجام ده جی هم هزین شامی که کتن باجر وکشیان هزی آسایش ها کردی روژاوی کردسان دوباره همو باجاری بلاو بو یعنی دوید هشیار بن روژاوی کردسان کی چید بیج بلا بیجده حتی نو که مسئله چاره نبویه حتی نو که گف سر کردا هیه حتی نو که گفین هم هیه تحری شامی دستلات احمد شرعی هم گفا دعشه لسر کرده بردامه ده همان دمه ده چید بید بلا بید
دوید دش زمان کردی نه تبردان زمان کردی دوید بیت زمان خواندن یه فرمی نب 3 ساعتا یا 3 درسا یا 4 درسا اجبر ویه که او خونشاندان خلکی جی خونشاندان اکی پیروزه دوید او یاج ویه که گاف پاشتن نه تا آویتن چونکه دوان